رسمی گفتگو تو بعد جو بکشا تو بھوجن آیا سی وہ چھکایا ہے. رات بڑے سونے ڈھنگ نال پربھو چرچا کردیا بتیت ہوئی. سویرے اس بیراگی سادھو نے کوئی تین گھراں دے جانا ہے نال دے پنڈ. انہوں نے اپنے گھراں دے چرن پان لئی بلایا ہے. یہ بیراگی سادھو آئے ہوئے مہمان متر نو کہندا ہے بیٹھے کلیاں بیٹھے ہاں تسی تنگ ہو جاؤ گے آؤ میرے نال چلو. میں تین گھراں وچ جانا ہے تسی میرے نال چلو پھر واپس آ جاندے ہاں. اس بیراگی سادھو نے وہ جو راجے نے قیمتی چولا دتا سی موتیاں نال جڑت بڑا خوبصورت وہ کٹ کے دتا اور آکھے اے پا لو قصبے دے چلے ہاں تسی پا لو. وہ سادھو کچھ بے نیاز یہ مہمان سادھو اور یہ متر سادھو جو آیا ہے رمزی منک ہرک سوگ تو اچا منک پہن لیا اس نے وہ چولا قیمتی چولا. جیسے دونوں قصبے کے اندر داخل ہوتے ہیں سارے دی نگاہ اس چولے تے اور چولا جس سادھو نے پہنے ہے اس تے. دکھی ہو گیا ہے بیراگی سادھو ہے کل تک میں جب اس قصبے وچ آؤں گا سی سارے دیا نگاہ میرے تے اج یہ نگاہ پھر گئی نے اج تے میرے متر تے چولا دیتا ہے لیکن اندر خیال آیا ہے یہ تے میرے نالوں مہان پرتیت ہوندا ہے سارے اسنو پہ ویکھدے نے خیر جس گھر وچ جانا سی گئے. آؤ بھگت ہوئی سنمان نال بٹھائے گئے اور گھر والیاں نے سباوت پوچھیا اس بیراگی سادھو تو یہ جو نال آئے نے یہ کون نے کیونکہ سارے گھر والے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے اس نو ویکھ رہے نے. سونا چولا پہنے ہوا ہے مکھڑے تے شانتی جھلک دی ہے نرمانتا بکھر دی ہے رہس بسماد اکھاں دے وچ ہے تو سارے گھر والے اس تو پربھاوت نے پوچھتے نے سنت جی یہ نال فاڈے کون آئے نے. دکھ تو کہ کہندا ہے میرے متر نے کل آئے سن میرے بچپن دے دوست نے سادھو نے سادھنا کردے نے بڑے گیانی نے جپیشور نے کپیشور نے پر یہ جڑا چولا ہے نا یہ میرا ہے. ہوں اس ڈھنگ نال تے تعارف نہیں کرائی دا لیکن اہنکار ابل پیا بلوا دیتا اہنکار نے میرا ہے چولا میرا ہے. خیر جب اس گھر تو رخصت ہوئے اس مہمان سادھو نے کیا متر تو کپڑے پوا کے بھی میں نے ننگا کیتا چولا پوا کے بھی تو میرے کپڑے اتارے. کوئی اس طرح تعارف کرائی رہا ہے. خیر معافی منگن لگ پیا کہنے لگا نہیں اچانک میرے منہ میں بول نکل گئے تسی برا نہ مناؤ برا نہ مناؤ دوسرے گھر گئے. دوسرے گھر والے بھی نگاہ اس سادھو پہ اکھاں وچ رمز ہے بسمات ہے.